Slušali ste poemu opus 12, violinski koncert broj 8 i divertimento za violinu i orkestar Ežena Isaja u izvođenju violiniste Lorana Albrehta Breuningera i Filharmonije Severozapadne Nemačke, kojom je dirigovao Velizar Genčev. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom Fritza Kreislera. Gudački kvartet u A-molu, skerco i šansonu interpretiraće kvartet Brodski.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Kosta Manojlović je svima dobro poznat kao naš kompozitor. Međutim, njegova delatnost je bila šarolika i izuzetno plodna. Bio je muzički pisac i kritičar, horovođa, pedagog, organizator muzičkog života i etnomuzikolog. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorit ćemo o njegovom etnomuzikološkom radu prema tekstu Ljiljane Jović. Na početku slušamo Kolo Avalku i ansambl Miodraga Uroševića. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

Slušali smo Bebu Selimović. Kosta Manojlović je rođen 1890. godine u Krnjevu. Školovao se na Bogosloviji i u Srpskoj muzičkoj školi, gde mu je profesor bio Stevan Stojanović Mokranjac. Bio je član Beogradskog pevačkog društva, studirao je u Moskvi i Minhenu, kao i u Oksfordu, odakle se vraća kako bi preuzeo Beogradsko pevačko društvo. Kosta Manojlović je sarađivao sa brojnim institucijama značajnim za kulturni život Beograda početkom 20. veka. Upravo zbog njegove raznovrsne delatnosti nije ostvario najveći doprinos ni u jednoj od njih, ali zato sve čime se bavio bilo je maestralno. Sledi duet Tanasijević i Ljubiša Živković na dvojnicama u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd sa Ljubišinim kolom.

Rad na arhiviranju narodnih melodija Kosta Manojlović je nastavio na Muzičkoj akademiji u Beogradu 1938. godine, koja je zvanično osnovana godinu dana ranije. Iako je imao zamisao da se materijal odatle sređuje i izdaje u zbornicima narodnih pesama, igara i melodija kao stručno izdanje Muzičke akademije u Beogradu, ova zamisao je samo delimično ostvarena, piše Ljiljana Jović. Kada je celokupna zaostavština Koste Manojlovića prenesena u Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, sa Muzičke akademije bilo je svega 13 pesama. Jedna zapisana 1913. u Kostinom rodnom Krnjevu i 12 zabeleženih 1923. u Bitolju. Sledi muzika. Slušamo Predraga Cuneta Gojkovića, Lolu Novaković i Predraga Živkovića Tozovca i na kraju jedan banjski čačak u izvođenju Dobrivoja Todorovića.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: General Ratko Mladić preminuo je u 85. godini u pritvorskoj bolnici u Hagu. Bivši general JNA i ratni komandant Vojske Republike Srpske osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Poslednjih 15 godina života proveo je u Hagu. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Danas ističu sve tri licence vezane za NIS, za nastavak rada kompanije, za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništa, a hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Predsjednik Aleksandar Vučić nada se skorom rešenju za NIS, a energetika će, kaže, biti jedna od tema razgovora tokom predstojeće posete Sjedinjenim Državama. Na teritoriji Srbije i dalje je aktivno 12 požara. Požar koji je izbio između Kraljeva i Lučana je zahvatio 15 hektara niskog rastinja, a vatra je pod kontrolom. Još traje borba sa požarom u selu Lukovu kod Vranja. Više od 30 vatrogasaca sa čitavog juga gasi vatru u selu Slišanu kod Lebana. Borba sa vatrom i na Goču, a ponovo gori i u ataru sela Velika Kamenica u opštini Kladova. U Delibatskoj peščari za sada je stabilno. U bujičnim poplavama u Nepalu, u oblasti Nuvakot, poginulo je najmanje 390 ljudi. Usled kiše i nepristupačnog terena, spasioci teško dolaze do najteže pogođenih područja. Uništena su naselja, putevi, mostovi. Nestalo je više od 1500 ljudi, od kojih su mnogi stranci. Među nestalima je i srpska državljanka Enisa Leković, objavila je turistička organizacija Nepala. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar u košavskom području jak na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 15 do 22 stepena, najviše od 33 do 38, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1749. godine u Frankfurtu na Majni rođen je književnik Johann Wolfgang Goethe. Romanom Jadi mladoga Wertera stekao je književnu reputaciju, a krunom njegovog stvaralaštva smatra se dramsko delo Faust. Goethe je na nemački jezik preveo Hasanaginicu i nekoliko srpskih narodnih i lirskih pesama. Na današnji dan 1823. godine rođen je Jovan Ilić, književnik i političar. Radio je kao pisar državnog saveta, korektor srpskih novina, profesor u Šapcu, Negotinu i Beogradu. Bio je ministar pravde i državni savetnik. Pisao je rodoljubive, religiozne i humorističke pesme. Slušamo deo zapisa Antuna Gustava Matoša o Jovanu Iliću i njegovoj porodici.
7: Ima na Kalemegdanu jedno mjesto zbog kojeg vrijedi doći u Beograd. To mjesto je klupa ispod starog pašinog konaka. Zbog vidika odavde vrijedi doći u Beograd. Ovdje je sve što najljepši srednjeeuropski vidik može dati začuđenom oku. Sve je to nekom čudnom magijom razasuto na krvavom pragu, odakle jutro slobodne Srbije pozdravlja mrak plodnoga Banata i kitnjastog Srijema. Ja, austrijski vojni bjegunac Antun Gustav Matoš, na ovom mjestu shvatih zašto se baš u Beogradu morao roditi pjesnik večernje sjete, pjevač harmonijske prirode, elegijski i idilski Vojislav. Ja, koji sebi ne mogu oprostiti što ne dezertirah koji mjesec ranije i što ga živog ne zastah kad zađoh u dom Jovana Ilića, gdje se osami ovaj stari pjesnik poput onih kuća na Biogradskom dorčelu sa rešetkama, ćeramidom i pustom tišinom iza kamene ograde u Uvelom Bostanu. Četiri darovita sina prionuše kao četiri bršljana bujna oko tog ponositog duba.
6: Na današnji dan 1876. godine u Beogradu je rođen šahista Jakov Žan Ovadija. Završio je pravni fakultet na visokoj školi, a potom radio kao advokat. O šahu je pisao u dnevnim i nedeljnim listovima kao prvi i dugo vremena jedini novinar koji je popularisao šah u Srbiji. Bio je izaslanik Kraljevine Jugoslavije na osnivačkoj skupštini Svetske šahovske federacije 1924. godine u Parizu. Po okupaciji Beograda 1941. godine uhapšen je i odveden u sabirni logor, ali je ipak pušten. Tokom pokušaja bega na prostoru između granice Bosne i Hercegovine i Dalmacije, ustaše su pogubile Jakova Ovadiju i celu njegovu porodicu. 28. avgusta 1903. godine u Beogradu je osnovano Kolo srpskih sestara. Naziv udruženju dao je Branislav Nušić, a sa Ivanom Ivanićem napisao je i pravila. Osnivačka skupština je održana na Veliku Gospojinu u sali restorana Kolarac, a prisutnima se tada obratila slikarka Nadežda Petrović.
8: Pa šta hoće od nas bez turske truleži? 40 sela kičevskih i 38 sela debarskih je uništeno. Ljudi poklani, a žene, kćeri i deca obeščašćeni. To je stid i sram za 20. vek, vek civilizacije. Zar se mi smemo nadati da će nam prosvećena Evropa dati pomoć? Zar je njoj stalo do nekoliko miliona Srba i drugih Slovena? Srbija je dužna da se nađe ugroženoj braći i da im pruži ruku spasa. Danas sam ovde došla sa idejom da osnujemo dobrotvorno udruženje žena, da zajedno doprinesemo borbi za slobodu slovenskih naroda.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati 30 minuta.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Vest o smrti generala Ratka Mladića za kratko vreme obišla region i svet. Danas ističu sve tri licence vezane za NIS, za nastavak rada kompanije, za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte. Predsednik Vučić obilazi Mačvanski okrug. Deliblatska peščara prvi put bez žarišta, lokalizovan požar kod Lučana. Fudbaleri Crvene zvezde u Ligi konferencije, Partizan bez takmičenja u Evropi. Danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni, u Beogradu 34. Opširnije o vremenu u izveštaju Gordane Marinković-Ljuboje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u košarskom području i jak, a na jugu Banata krajem dana i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38, a na istoku Srbije oko 29 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, u drugom delu dana i jak jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.
0: Čuli ste vesti.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 28. avgust 1949. godine, rođen Hugh Cornwell, gitarista, pevač i osnivač engleskog kvarteta Stranglers. Kao član grupe i kasnije solista komponovao više od 20 hitova, među kojima se izdvaja Golden Brown iz 1982. godine.

1965. U Kanadi rođena Ellen Edwards, kao Shania Twain 32 godine kasnije snimit će album Come On Over i postavit će mnoge diskografske rekorde. To je najvažnija ploča jednog ženskog izvođača sa ukupno 40 miliona prodatih primeraka i najuspešniji album country muzike svih vremena. Osvojila je 5 Grammy trofeja.

0: 7 čas sova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Naložena potpuna istraga okolnosti smrti Ratka Mladića u Haškom tribunalu. Poslanici u Skupštini Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima na 59 tačaka dnevnog reda. Više požara je i dalje aktivno u našoj zemlji. Nastavljena potraga za preživjelima u bujičnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu. Fudbaleri Crvene zvezde bez Lige Evrope, Partizana bez Lige konferencija. U Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić preminuo je juče u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Haško tužilaštvo ga je 1995. optužilo za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je 26. maja 2011. u Lazarevu kod Zrenjanina, nakon čega je izručen Haškom tribunalu. Sudski proces protiv generala Mladića počeo u tribunalu 3. juna 2011. a u julu 2022. godine osuđen je na kaznu doživotnog zatvora. Prema sopstvenoj želji biće sahranjen pored ćerke Ane na Topčiderskom groblju u Beogradu, a ministar pravde Srbije Nenad Vujić je potvrdio da će Mladić biti sahranjen uz najviše državne počasti. Predsjednica mehanizma u Hagu, sudija Graciela Gatti Santana, naložila je sprovođenje potpune istrage okolnosti smrti Ratka Mladića. Tu istragu će voditi sudija Ian Bonomi. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove je saopštio da je Ratko Mladić preminuo dok je bio na bolničkom lečenju u Hagu. Medicinski službenik pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija je odmah obavešten, a holandske vlasti su pokrenule standardne procedure i istrage propisane holandskim nacionalnim zakonom, navedeno je u saopštenju. Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će raspravu po amandmanima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanje građevinske dozvole radi realizovanja projekta Beograd na vodi. Poslanici su juče završili raspravu po amandmanima na prve dve tačke dnevnog reda, na predlog rebalansa budžeta i predlog zakona o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Na dnevnom redu vanredne sednice 59 tačaka. Posle 9 sati rada završena je sednica Skupštine Vojvodine. Usvojene svih 13 tačaka dnevnog reda, od kojih je najvažnija bila izveštaj o sprovođenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Vojvodine za 2026. godinu za period od januara do juna. Poslanici su osim ostalog usvojili i odluke o proglašenju Parka prirode Donja Mostonga i izmeni odluke o zaštiti spomenika prirode Stratigrafski profil filijala Beočin. Vlada Srbije usvojila je program zaštite prirode Srbije od 2026. do 2031. godine, kao i više uredbi i odluka. Program zaštite prirode Srbije usvojen je radi uspostavljanja efikasnog sistema zaštite prirode, zaustavljanja gubitka biodiverziteta i očuvanja i obnove ekosistema, navedeno je u saopštenju. Vlada Srbije usvojila je i uredbu o izmeni uredbe o utvrđivanju programa dodele bespovratnog novca za kupovinu seoske kuće sa okućnicom radi nastavka realizovanja tog programa. Namenjen je parovima i pojedincima do 45 godina koji žele da žive na selu i ispunjavaju propisane uslove, navedeno je u saopštenju. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će danas Mačvanski okrug, najavila je njegova služba za saradnju sa medijima. On će osim ostalog obići sajam šljiva Osečina 2026. preduzeće Krušik plastika u tom mestu, a zatim će razgovarati sa građanima u Ljuboviji. Predsjednik Vučić je juče izjavio da je prvi put optimisti i da se nada da bi u septembru mogli da budu završeni pregovori o preuzimanju naftne industrije Srbije. To ne bi moglo bez razumevanja američke strane i OFAK-a, naveo je Vučić. Istakao je da se odnos Beograda i Amerike prema Kosovu i Metohiji razlikuje, ali da je zahvalan Sjedinjenim američkim državama što su u posljednjih mjesec dana, kako je naveo, dali sve od sebe da spreče stvaranje daljih tenzija. Više požara je i dalje aktivno u našoj zemlji. Požar koji je juče izbio na području između Kraljeva i Lučana zahvatio je oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja. Vatra je pod kontrolom, uz vatrogasce na terenu su i mnogi meštani. Požar je izbio na području kraljevačkog mesta Tolišnica, odakle se proširi u pravcu Pajevske planine, odnosno ka području mesne zajednice Kaona u Dragačevu. Požar u Lukovu kod Vranja i dalje je aktivan, ali je situacija stabilnija i pod kontrolom, dok vatrogasne ekipe dežuraju i obilaze teren. Kuće su zaštićene, ali su vatrogasci i dalje u pripravnosti. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila da je srpski voz Soko počeo provere na mađarskoj deonici pruge Beograd-Budimpešta, nakon čega bi prema dogovoru dveju strana trebalo da budu napravljene i prve simulacije vožnje između dve prestonice, uključujući graničnu i carinsku kontrolu. Navela je da je za sada predviđeno 8 vozova, 2 direktna i 6 sa stajanjima koji će na srpskom delu pruge stajati u stanicama Centar Prokop, Novi Beograd, Novi Sad, Vrbas, Bačka Topola i Subotica. Od vesti sveta izdvajamo. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživjelima u bujičnim poplavama. Broj poginulih povećan je na 469, čak 517 stranaca iz 33 zemlje su među turistima koji se vode kao nestali nakon što su katastrofalne poplave uništile tu himalajsku zemlju i kineski Tibet. Najviše ih je iz Indije, Amerike, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i jedan državljanin Srbije. Stručnjaci su zabrinuti zbog mogućih, ako su naveli, drugog i trećeg talasa u istom području koji bi mogli da izazovu nanosi u rekama. Povodom najnovijih napada oruženih snaga Ukrajine na nuklearnu elektranu Zaporožje, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je ocenila da se režim Volodimira Zelenskog ponaša sve bezobzirnije i izaziva nuklearnu katastrofu. Precizirala je da je Kijev obnovio napade na nuklearnu elektranu Zaporožje, namjerno gađajući najvažnije komponente i elemente tog ruskog postrojenja važne za nuklearnu bezbednost. Kanadski premijer Mark Carney izjavio da će se jezero Ontario i dalje tako zvati nakon što je američki predsjednik Donald Trump saopštio da ga je preimenovao u jezero Amerika. To ime je staro više od 400 godina. Nastalo je pre Kanadske konfederacije i deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, naveo je Carney na društvenim mrežama. Trump je ranije izjavio da je preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika i naglasio da ta odluka stupa na snagu odmah. On je u ovom kabinetu potpisao izvršnu uredbu kojom se nalaže zvaničnim američkim službama za geografske nazive da izmene ime tog jezera. Jezero je na granici kanadske provincije Ontario i američke države New York. I sporta. U posljednjoj utakmici grupne faze na evropskom prvenstvu odbojkašice Srbije savladale su u češkom Brnu Ukrajinu sa 3-0. U prvoj utakmici druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo košarkaši Srbije od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju Island. U revanš utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu fudbalske lige Evrope Crvena zvezda je poražena u gostima od Viktorije iz Plzenja sa 5-1. Crvena zvezda će takmičenje nastaviti u grupnoj fazi Lige konferencija. U revanš utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu Lige konferencija, fudbaleri Partizana savladali su na svom terenu španski Hetafe sa 2-1, ali su ukupnim rezultatom 4-3 eliminisani iz daljeg takmičenja. Temperatura vazduha u Nišu i Novom Sadu 19 stepeni, u Beogradu 22. U Srbiji danas sunčano i toplo, vetar umeren i jak, na jugu Banata krajem dana i olujni. Temperatura do 38 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

Na današnjem putu u reči naš gost je bila docent dr. Sanja Miketić-Subotić, naučni istraživač Centra za digitalnu humanistiku i kulturno nasljeđe Austrijske akademije nauka i umetnosti. Razgovor sa njom vodila je dr. Svetlana Slijepčević-Bjelivuk, viši naučnik saradnik Instituta za srpski jezik SANU i autor ove emisije. Dva jezika ne moraju da znače dva odvojena sveta. Ponekad su upravo most između onoga odakle dolazimo i mesta na kojem živimo. Čuvajte reči koje ste ponijeli od kuće, usvajajte one koje vam donosi nova sredina i neka vam oba jezika ostanu živa. Do sljedećeg puta u reči.

sledi jedna od najlepših tradicionalnih srpskih pesama, u kojoj je iskazana čistota devojke i koja se nalazi u drugoj rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca. Izvode je Bojana Nikolić i Srpski glasovi.

Talas i Radio Beograda 2 emisija o Zlata jabuka. Tema naše današnje priče je motiv momka i devojke u narodnoj poeziji. A šta možemo reći o ovim odnosima i međusobnim osjećanjima? O ljubavi se nekada govorilo stidljivo, a ponekad i kitnjasto. Osjećanja se iskazuju slikama i diskretno. U njima je malo sreće i radosti, a više je tuge i čežnje. Sledi jedna pesma u kojoj pored motiva rada postoji još jedan skriveni motiv ljubavi između dvoje mladih. O simpatiji između mladića i devojke u pesmi ne govori se direktno. Naslućuje se samo da njih dvoje gaje nežna osjećanja jedan prema drugom i da su ih upravo ljubav i želja da se pokažu u najboljem svetlu podstakla da se nadmeću. Iako devojka važi za slabiji i lepši pol, narodni pevač se stavlja na njenu stranu, pa je ona u stihovima ove pesme bolja u svemu od momka. Sposobnija je, snažnija i izdržljivija i pobeđuje u svim nadmetanjima. U samo njemu svojstvenom veselom tonu otpevaće Predrag Živković-Tozovac.

I neverstvo u odnosu između momke i devojke je jedan od čestih motiva u srpskoj ljubavnoj lirskoj poeziji, što nam kazuje sledeća pesma u kojoj je devojka golubica, a neverni momak golub koji leti od jata do jata. Slušamo Merimu Njegomir i Predraga Cuneta Gojkovića.

Stare vranjske pesme nastale su kao inspiracija stvarnim događajima i ličnostima. To važi i za sledeću koja govori o neostvarenoj ljubavi pečalbara Vase. Devojka koju je voleo Naca udala se za poznatog trgovca Kostu Mihajlovića. Vasa je celog života bio žalan što se nije udala za njega. Izvodi je Staniša Stošić. Lepota i snaga emocije, zvučnosti jezika, slikovit, raznolik i poletan umetnički izraz odlika je koja krasi našu narodnu liriku. Tema naše današnje muzičke priče bila je motiv momka i devojke u narodnim pesmama.

časova u prvom kolu druge faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Utakmica će se igrati u Beogradskoj areni. Do kraja dana biće pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar u Košovskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Temperatura do 38 stepeni. U Beogradu trenutno 32 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1001 milibar, vetar jugoistočni duva brzinom 3 metra u sekundi. Bile su to vesti.

0: Ecco.
1: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Dobar dan, ja sam Borka Panajotović, nastavnik hemije u osnovnoj školi Zmajova Jovanović. Hemijski sastav žvake. Pa ovako, žvaka je jedna smeša čija je osnova, odnosno žvaka je izgrađena, napravljena od gumene baze, zaslađivača, ukusa i boja. Žvakaća guma od koje se prave baloni veličine naše lica, u glavnoj osnovi je ta guma koja posjeduje veliku elastičnost, a zaslađivač u žvaki može da bude veštački, poput šećernog alkohola ili šećer. Postoje različitih ukusa, od nane preko cimeta do voćnih i dezertnih. U suštini, žvaka je jedna smeša. Mi u osmom razredu učimo šta su smeše, znači da je izgrađena od različitih sastojaka, ali u osnovi ta guma koja daje elastičnost.

0: Ladies and gentlemen, many songs have been written, and this is one of them.
1: Slušali ste emisiju Žvake u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Maša Ćirković, Tara Ljušković, Rasko Milutinović, Ana Raković, Ana Blagojević i Filip Filipović. Snimatelj u studiju: Ognjen Škrbović. Režija, montaža i izbor muzike: Marija Stojkov. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda: Petar Stanojlović.

Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Sad koji je pred nama zauzet će muzika našeg kompozitora starije generacije Aleksandra Damjanovića. Aleksandar Damjanović je rođen u Beogradu 1958. godine. Nakon srednjoškolske diplome klavira kod Arba Waldme, a u muzičkoj školi Slovenski, započeo je svoje visoko obrazovanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kompoziciju u klasi Vasilija Mokranjca, a dirigovanje kod Živojina Zdravkovića. Paralelno je proučavao pravoslavnu duhovnu muziku sa Dimitrijem Stefanovićem u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti i dirigovanje u privatnoj klasi Borislava Pašćana. Već tada Damjanović je oformio svoje početne estetske stavove u kojima se na osoben način prepliću naša folklorna i stara duhovna tradicija i savremeni stilski trenutak. Pripadao je onoj grupi mladih kompozitora i izvođača koja se sredinom 70-ih okupljala oko projekata u Studentskom kulturnom centru. No tada je također načinio i prve dirigentske korake i ispoljio svoju sposobnost u organizaciji muzičkog života Beograda, tako što je bio jedan od pokretača i osnivača omladinskog orkestra koji danas nosi ime Filharmonija mladih Borislav Pašćan. Nakon završene prve godine Fakulteta muzičke umetnosti, Aleksandar Damjanović je nastavio studije na Pariskom konzervatorijumu kao prvi srpski muzičar koji je na ovoj ustanovi primljen kao redovni student. Tako je prekinuo kontakt sa umetničkim životom rodnog grada koji će se nastaviti više od dve decenije kasnije Damjanovićevim povratkom na koncertne podijume Beograda. Nakon diplomiranja sa najvišom ocenom 1983. tri godine se usavršavao u horskom dirigovanju u Pariskoj operi, a između 1983. i 1994. radio je kao dirigent operskog hora i simfonijskog orkestra grada Rena. Od 1994. godine je svoju karijeru vezao za bretonski grad Saint-Grégoire i njegovu muzičku školu, a odmah je pokrenuo i koncertnu sezonu, osnovao festival, kao i kamerni orkestar La Camerata Gregoriana kojim je rukovodio. To je i period učešća na konkursima za kompoziciju i osvajanje nekoliko velikih nagrada, među kojima su i prva nagrada na međunarodnom takmičenju kompozitora André Jolivet u Parizu za delo Eolske harfe 1987. A 1998. dobio je specijalnu nagradu na međunarodnom konkursu za kompoziciju Artama u Češkoj za hor Christmas Carol pisan na tekst Svetog Romana Meloda. Iste 1998. Aleksandar Damjanović je postao direktor konzervatorijuma Hector Berlioz u jednom od arondismana šireg područja Pariza i odmah organizovao koncertnu sezonu i osnovao kamerni orkestar Sinfonijeta. Ustanovio je 2001. godine i festival vokalne muzike Pomešani glasovi, koji je predstavljao horove, vokalne grupe i soliste iz celog sveta, a sa posebnim naglaskom na pevačkim i repertoarskim karakteristikama raznovrsnih etničkih i duhovnih tradicija. Iz naše sredine na tom festivalu učestvovale su vokalne grupe Moba i Melodi, kao i hor monaha manastira Kovilj. Između 2005. i 2008. godine Aleksandar Damjanović je bio direktor konzervatorijuma u pikardijskom gradu Beauvais, gde je pokrenuo koncertnu sezonu, letnji muzički festival i osnovao i vodio kamerni orkestar Ensemble Bovary. A isti ovaj posao, organizacione uspehe i pokretanje muzičkog života između 2008. i 2015. godine obavljao je u bretonskom gradu Saint-Malou. Tu je bio i umetnički direktor gradskog simfonijskog orkestra i veoma popularnog međunarodnog festivala Klasika na veliko. Od 2015. godine Damjanović je direktor konzervatorijuma za muziku i ples Erik Satie u regionu grada Pariza. Tokom sezone 2017-18. bio je gost dirigent Kraljevskog filharmonijskog orkestra u belgijskom gradu Liježu.
Aleksandar Damljanović se aktivno bavi i teologijom i sprema doktorsku tezu iz oblasti teologije muzike, a na Ruskom pravoslavnom institutu Sveti Sergej u Parizu. Pedagoške, dirigentske i organizatorske obaveze nisu Damljanovića sprečile da ostvari značajan opus koji je, počev od studentskih dela, često javno izvođen i sniman za francuski radio i televiziju. Njegove kompozicije čula je publika u Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Belgiji i Nemačkoj, a počev od 2001. godine i u našoj zemlji. Nesumnjivo je da je jedna od osnovnih inspiracijskih niti Aleksandra Damljanovića srpski zvučni i duhovni horizont, kao i činjenica da se ta inspiracija ne troši po svaku cenu niti na banalan način. Njegovo postmoderno i otvoreno eklektično pismo je na autohton način prožeto našim etničkim zvučnim osobenostima, a muzička beseda kontrolisana izrazitim ukusom i ostvarena majstorskom kompozicionom tehnikom. Bez jeftine apologije i nadobudne patetike, Damljanovićev tonski govor je odmeren, dramaturški jasno i čak klasično sproveden, a odnos prema materijalu koji potiče iz srpske folklorne ili duhovne tradicije ostvaren je kao svež i inspirisan pristup nečemu poznatom i prisnom. Namera Damljanovića nije da svoju domovinu podanički slavi ili nekritički obožava, već da produži i nadogradi ono što on sagledava kao njeno duhovno jezgro. U njegovim delima, bilo da su inspirisana našim zvučnim podnebljem ili ne, pre svega imponuje njihova brižljiva kompoziciono-tehnička izrada, gotovo kodeks perfekcionizma, ali i oslobođena i duhovita komunikacija sa tradicionalnim sredstvima muzičkog izraza. Kao rasni izdanak galske kompozitorske škole i muzičkog ukusa, on svoja tonska rešenja plasira promišljeno i nenametljivo, elegantno i konsekventno u odnosu na celokupan muzički tok. Stoga su njegova dela prijemčiva za slušanje, mada ne slede ni jednu od, u našoj muzici odomaćenih, matrica odnosa prema tradiciji. Danas ćemo novije stvaralaštvo Aleksandra Damljanovića predstaviti kompozicijom Poema za violinu i orkestar, koja je napisana 2006. a revidirana 2013. godine. Ovo delo reprezentuje upravo pomenutu akademsku fazu kompozitora u kojoj se muzička supstanca formira poznatim i tradicionalnim tehničkim zahvatima, forma odvija pregledno i jasno segmentovano, a fakture i tematski materijali zvuče smisleno i artikulisano. Osnovni emocionalni tonus dela je lirski, nostalgičan i melanholičan, sa latentnim prisustvom glavne tematske misli, koje je citat narodne dodolske pesme Mi idemo preko polja. Njena jednostavnost i sažetost prenela se i na celokupan zvučni svet poeme, koju prati spontani autorov zapis, koji pak upućuje na skrivenu i konsekventnu programnost ove muzike. Evo karakterističnog odlomka pomenutog zapisa. Devojke su prolazile kroz polja pevajući Mi idemo preko polja. Njihovi glasovi su odjekivali skladno, čisto i lepo i ispunjavali ceo prostor, celu vasionu, da se moglo pomisliti da ti glasovi dolaze sa neba. Sve je odjekivalo od njihovih glasova, užareni vazduh nad poljima, sveže šume pod gustim i visokim drvećem koje nije

propuštalo ni jedan zrak sunca. Odjek je bio tako zvonak da se moglo verovati da su toliko blizu nas i da su čak u nama i da je iz naših tela, kao iz nekih dubokih pećina, zvonko zvučao sklad njihovih glasova. Poemu za violinu i orkestar Aleksandra Damljanovića slušate sa snimka koji su 2013. godine ostvarili violinista Stanko Madić i simfonijski orkestar Saint-Maloa pod dirigentskim vođstvom kompozitora.

U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora starije generacije Aleksandra Damljanovića koji živi i stvara u Parizu. Upravo ste čuli njegovu poemu za violinu i orkestar, a naš snimak iz 2013. godine ostvarili su violinista Stanko Madić i simfonijski orkestar Saint-Maloa pod dirigentskim vođstvom autora. U nastavku emisije slušat ćete Damljanovićeve tri meditacije za klavir iz 2019. godine. Svire ih Yoko Kaneko, a kuriozitet je da su snimci napravljeni na istorijskom klaviru marke Graf iz 1826. godine.

U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora starije generacije Aleksandra Damljanovića koji živi i stvara u Parizu. Upravo ste čuli njegove tri meditacije za klavir, a na istorijskom instrumentu iz 1836. godine odsvirala ih je Yoko Kaneko. U nastavku večeri emitovat ćemo Damljanovićevu kantatu Zvona za hor i orkestar iz 2007. godine. Delo je napisano na originalne stihove Edgara Alana Poa, a na našem snimku izvode ga hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Zvonimira Hačka.

U emisiji Autogram slušali ste dela našeg kompozitora starije generacije Aleksandra Damjanovića koji živi i stvara u Parizu. Upravo ste čuli njegovu orkestarsku kompoziciju Voda i vino, a svirao je simfonijski orkestar Saint-Maloa kojim je dirigovao autor. Time smo priveli kraju večerašnji sat posvećen poetikama domaćih muzičkih stvaralaca. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Vjere Mujović Coco Chanel, Mala crna haljina. Uloge su tumačili Vjera Mujović i Rada Đuričin, lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, reditelj Aleksandra Urošević, urednik emisije Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, oktobar 2019. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
3: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U današnjoj emisiji slušat ćete odlomke iz Svenoćnog bdenja opus 37 Sergeja Rahmanjinova. Reč je o delu opsežnih razmera iz 1915. godine, koje je komponovano potpuno u skladu sa zahtevima žanra i stila pravoslavne crkvene muzike. Ono ujedno odiše pečatom kompozitorove nesputane mašte, prožete drevnom poetikom i očaranošću ruskom folklornom umetnošću. Stoga ne čudi što je hvaljeno ne samo kao najbolje dostignuće Sergeja Rahmanjinova, već i kao najveći muzički uspeh Ruske pravoslavne crkve. A pored koralne simfonije Zvona, Svenoćno bdenje je inače bilo i omiljeno delo samog Rahmanjinova, koji je govorio kako bi želeo da bude izvedeno i na njegovoj sahrani. Ova kompozicija sadrži ukupno 15 pesama, od kojih samo prvih šest koristi tekst iz kanonskih časova večernje službe u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Pored toga, 10 pesama predstavlja različite varijante već postojećih crkvenih napeva, dok je preostalih 5 komponovano na autorove teme. Kroz čitavo delo, kompozitor nikada stilski ne odstupa od stare ruske pevačke tradicije, ističući segmente koji odišu folklornim elementima. Lirika, epos i drama, elementi filozofske meditacije, snažna, gotovo slikovita izlaganja i sam postupak razvoja blisko su isprepleteni u ovom ciklusu. S obzirom na dužinu trajanja Svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova, večeras ćemo emitovati samo odabrane odlomke, a slušat ćete i izuzetnu interpretaciju kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod umetničkim rukovodstvom Valerija Poljanskog.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija OFAC izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. septembra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je u nestabilnom međunarodnom okruženju važno da možemo što većoj meri da se oslonimo na domaću rafineriju. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio Mačvanski i Kolubarski okrug. Na otvaranju sajma šljiva u Sečini poručio je da je šljiva najvažnija srpska marka i stup srpske poljoprivrede. Najavio da će u lokalne puteve na području te opštine biti uloženo 6 miliona evra. Posjetio i Ljuboviju, Više selo, opštini Mali Zvornik i Loznicu. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima po svim tačkama dnevnog reda, a predsjednica parlamenta Ana Brnabić odredila je kao dan za glasanje ponedjeljak 31. avgust. Poslanici će tada glasati o svih 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Predsjednik

0: Lester, Tom Malmendije i Emily Škrijelj. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Michaela Tippetta, Williama Schumana, Arona Jaya Kernisa i Neda Rorema.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: U završnoj emisiji Studije i ogledi možete slušati peti deo teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti.
4: Savremeni derivat razumevanja kraja književnosti kreće se između prozne fikcije, fikcijskog eseja i klasičnog eseja, odnosno unutar hibridnih tekstova, pomešanih sa teorijskim bleskovima i brojnim ludičkim i fikcionalnim pasažima. A sve se zbiva unutar novog tematskog okvira koji se zove književnost iscrpljenosti ili negativna književnost, bogate kreativnom imaginacijom, počesto parodijske i apokaliptične prirode, koja priča o sopstvenom kraju veoma dobro uklopljena u koncepciju postmoderne književne estetike. Tumačenje povesnog tropa groba književnosti u postojećoj literaturi je prevashodno istorijske prirode, ali i epistemološke i potiče iz vremena nešto pre sredine 20. veka, kada su se pojavili prvi značajniji dualni rekvijemi koji najavljuju nestanak književnosti. Aporija smrti književnosti istaći će posvetačno David Azulej u jednom svom ogledu, oblikuje se unutar dualnosti koja postoji između radikalne negativnosti, koja kopa njen grob, i života cvatuće književne prakse koja iz toga proizlazi. Uvek iznova objavljujući svoje oproštaje, ideja o smrti književnosti ponovo oživljava život i kulturnu memoriju savremenoga književnog govora, postajući tako jedna vrsta novog žanra književnosti, o čemu smo već nešto rekli. Osim ovog istorijskog postava o kraju književnosti, imamo jedan eminentno filosofsko-teorijski koji potiče od Morisa Blanchoa, a nalazimo ga u njegovoj knjizi Knjiga koja dolazi, u kojoj ovaj francuski teoretičar književnosti veli da su pitanja o tome kuda ide današnja književnost i koje su joj tendencije, doduše pomalo neobična. Ali ono što je u svemu tome ovom autoru još više čudno, jeste da se o tome uopšte lome koplja, budući da na to pitanje postoji jednostavan odgovor. Naime, onaj u kome će Blanchot citirati samog sebe i reći da književnost ide samoj sebi, svojoj biti, a to znači svom iščeznuću. Drugim rečima, negacija književnosti književnošću je u književnosti. Očigledno, bio je to i čudnovat i enigmatičan odgovor. Blanchotovu reč iščeznuće neki kasniji tumači preokreću zamenjujući je blažim oblikom, pa govore o transformaciji književnosti kao o nečem posve prirodnom i čemu ona ni ranije nije odolevala, budući da je njeno stalno preoblikovanje nešto što je njoj svojstveno. Da potkrepe takav svoj stav, pomoći će im i sopstveno tumačenje naslova Blanchove knjige, Knjiga koja dolazi, u kome vide konceptualnu metaforu koja sadrži prospektivni moment i koji de facto protivreči prethodnom stavu ovog autora. Nama je, međutim, kod navedenog citata iz Blanchove knjige zapala za oko sintagma negacija književnosti, koja nas je podsjetila na jedno ranije čitanje dela Enrique Villamatasa, Bartleby i kompanija, i u njemu na tamo često upotrebljavanu sintagmu negativnu književnost, odnosno književnost negacije, stvorene i upotrebljene da kaže nešto o fenomenu prisutnom kod nekih pisaca koji iz nekog razloga prestaju da pišu i za kojih ostaju nedovršena dela. Ovaj fenomen naveo nas je da pitamo, zar oni pisci koji prestanu da pišu, što je fenomen koga je ovaj slavni Španac pomno istražio, nije dao književnosti iščezavanja izvesno razumevanje? Šta više, originalno tumačenje fenomena

0: Ovakve rečenice samog autora Vila Matasa uznemiravaju, ali i privlače, pa on to i kaže na jednom mestu svoga teksta. Spreman sam, veli on, da prošetam po lavirintu negacije, po tragovima jedne tendencije savremene književnosti koja veoma uznemirava, ali i privlači. Tendencije u kojoj leži jedini put koji ostaje otvoren za autentično književno stvaralaštvo. Tendencije koja se pita šta je to pisanje i gde se ono nalazi i koja se šunja oko nemogućnosti iste i koja obelodanjuje jednu ozbiljnu prognozu, doduše izuzetno stimulativnu, o književnosti s kraja ovog milenijuma. I nastavlja sljedećim dvema rečenicama. Samo iz negativnog poriva, samo iz lavirinta negacije može da izbije književnost budućnosti. Ubeđen sam da samo istraživanjem lavirinta negacije mogu da se pronađu putevi otvoreni za književnost koja dolazi. Dakle, književnost iscrpljenosti o kojoj je, videli smo, pisao John Barth, ili negativna književnost o kojoj piše Vila Matas, nije mesto njenog kraja. Možda je ona odraz one čuvene melanholije modernizma, ili pak samo deo krize posle Drugog svjetskog rata, kada je bila traumatizowana njegovim strahotama i onda izabrala, u vreme francuskog novog romana, da piše o samoj sebi. I to nastavila i u dobu postmoderne, eksploatišući pisanje o pisanju, diskontinuitet, nelinaran jezik, spektakl simultane reči, tehniku kolaža, palimpsestnu književnost, intertekstualnost, autocitaciju, odbijanje realiteta, nepostojanje naratora, romane bez sižea i priče, nastanjujući se u onome što Roland Barth naziva nultim stupnjem pisanja. Ili se približava idealu čistog jezika, za koji je Blanchot konstatovao da se usmerava prema apsolutnoj odsutnosti. To je tišina koju priziva. Možda je, kada je reč o kraju književnosti u svemu, ovdje u pitanju prosto mogućnost da takav kraj postoji. Mogućnost, potencija, da se o njemu misli, ali da se ne dođe ni do kakvog zaključka, jer i jedno i drugo je moguće. Svaka potencija je ujedno potencija za da i za ne. Moguće je da će logo sumeti da za svakda uništi to ne, nestanak književnosti, da bi logos, odnosno pisana reč, ostali. Moguće je također i obratno. Moguća je isto tako i potpuna preobrazba književnosti u vidu pisma i njeno učaurenje u do sada nepoznatim suštinama kazivanja. I to će također biti književnost koja će počivati na nečemu danas posve nezamislivom, kao što u doba pisanja na vosku ili na papirusu nije bilo moguće zamisliti današnje zapisivanje u digitalne sprave. Kazivanje čovjekove svesti i preobražaj toga u neki novi bezdan zapisivanja postojaće. Postojaće glasnik, poput Bartlebya, koji je kao glasnik bio poslan zbog nekoga tajanstvenog plana od strane sveznajuće providnosti, što ga običan smrtnik ne može dokučiti. Koja je poruka Bartlebyjeve poruke onog radije ne bih? Radije ne bih da da, ili radije ne bih da ne? U svakom slučaju, Bartleby ostavlja na delu obe mogućnosti, iako ga je autor okarakterisao kao biće u kome stanuje dubok osjećaj poricanja sveta. A Giorgio Agamben, samo za svaki slučaj, dodaje da je iskustvo potencije kao takve moguće jedino ako je potencija uvek i potencija za ne. To jest, u okvirima naše problematike, ako književnosti može i da ne bude.
1: U završnoj emisiji Studije i ogledi slušali ste peti deo teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, 3. program.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj reprodukujemo snima koncerta Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Antonija Papana, održanog 10. maja u Barbican Hallu u Londonu. Upravo ste čuli kako su ovi umetnici uz sudelovanje soliste Denisa Kožuhina izveli drugu simfoniju za klavir i orkestar Doba anksioznosti Lenarda Bernsteina. A drugi deo koncerta ispunila je patetična simfonija u H-molu, broj 6, opus 74, poslednje simfonijsko ostvarenje u opusu Petra Čajkovskog, a koju je pisao 1893. samo nekoliko meseci pred smrt. Delo, premijerno izvedeno iste godine u Sankt Peterburgu, smatra se vrhuncem kompozitorovog simfonijskog stvaralaštva. Stavovi su Adagio, Allegro con grazia, Allegro molto vivace i finale.

bezličnih, formalnih i hladnih gradskih prostranstava, urbanih kompleksa gde su rastojanja, prostori i kuće ogromni, a izgrađena područja nepregledna, dok ljudi gotovo da nema ili ih uopšte nema. Kao što piše Jan Gejl, takav postupak u urbanizmu izaziva opadanje društvenih i kulturnih funkcija grada i degradira tradicionalnu ulogu urbanog prostora kao mesta susreta i komunikacije građana. Centralnu ulogu u razvoju urbanih teritorija treba da imaju principi poštovanja ljudskih bića i briga o stanovnicima grada. Tek tada postaje moguć povratak građanina gradu, uspostavljanje proporcije između čoveka i grada. Gradsko okruženje se u tom slučaju prvenstveno razmatra kao mesto ljudskog prisustva, kao optimum za realizaciju suštine čoveka i kao prostor traganja za svojom individualnom putanjom u tkivu pametnog grada. Također, važno je napomenuti i zanimljivu aksiološku karakteristiku koncepcije pametnog grada. Često je takav idealni veštački grad sagrađen kao realizacija racionalističke utopije, lišen istorije i semiotičkih rezervi, povezanih sa kulturnim nasleđem, društvenim pamćenjem, višeslojnošću i višedimenzionalnošću nacionalnih kodova. Po rečima Jurija Lotmana, tehnifikacija grada koja se tako brzo odvijala tokom 20. veka neminovno je dovela do uništenja grada kao istorijskog organizma. Istorijska prošlost, pa čak i sadašnjost grada, ocenjuje se kao nešto nesavršeno, neuređeno i teško za kontrolisanje, dok svetla i pametna budućnost dobija visoku aksiološku karakterizaciju, jer predviđa da će integracija pametnih tehnologija u urbano okruženje učiniti grad uređenijim, lakšim za upravljanje i samim tim udobnijim. U sadašnjem trenutku pametni sistemi se gotovo ne koriste za aktualizaciju istorijskog nasljeđa grada, iako bi takva njihova primjena imala značajan potencijal za plan revitalizacije gradskog prostora i njegovog obogaćivanja značenjima i semantičkim resursima. Osim toga, u koncepciji pametnog grada preispituje se klasična opozicija između gradskog kao veštačkog i prirodnog kao organskog. Louis Wirth je pisao: "Još nigde se čovečanstvo nije tako udaljilo od organske prirode kao u uslovima života karakterističnim za velike gradove." Veliki gradovi 19. i 20. veka, koji su se odlikovali eksponencijalnim rastom broja stanovnika, industrijskom revolucijom i postepenim povećanjem intenziteta motornog saobraćaja, kao i posljedičnim zagađenjem vazduha, stalnom bukom i odsustvom zelenila, predstavljali su oštru suprotnost seoskom, prirodnom i organskom. Grad je postao slika sveta koji je u potpunosti stvorio čovek, sveta racionalnijeg od prirodnog, a sama racionalnost se pri tome razume kao antiprirodnost. Priroda je proterana izvan granica urbanog okruženja. Da bi se izašlo u prirodu, morao se napustiti grad. Međutim, jedna od krucijalnih odlika pametnog grada jeste orijentacija ka ekologiji, pa je stav prema prirodi sasvim drugačiji. Pametni gradovi oživljavaju ideju grada bašte, koja se ne zasniva na osvajanju prirode i maksimalnoj eksploataciji njenih resursa, već na nužnosti i egzistencijalnoj svrhovitosti ljudskog kontakta sa prirodom, brižnog i saosećajnog stava prema njoj. Shodno tome, pametno gradsko okruženje treba da izgleda kao prirodno. Kao prvo, zato što ono u suštini jeste početni prostor u koji čovek najpre ulazi, a potom se realizuje. I kao drugo, pošto priroda dopunjuje svet veštačkih objekata, ona se uvlači i integriše u gradsko područje pružajući mu rekreativne mogućnosti. Pozitivni antropološki efekti pametne transformacije grada
povezani sa optimizacijom svakodnevnog

0: konkretnih životnih praksi građana, istovremeno su praćeni određenim humanitarnim rizicima o kojima se, po pravilu, pametno čuti. U prvom redu ovdje se može primijetiti rastuća nervna napetost gradskih stanovnika koja proističe iz lične frustracije i pogoršava se sve bržim tempom života i sve složenijim tehnologijama. Ubrzavanje tempa gradskog života i usložnjavanje urbanih tehnologija je svakodnevna činjenica sa kojom se suočavaju građani, bez obzira na to da li su saglasni sa takvim stanjem stvari ili ne. U tom smislu, koncepcija pametnih gradova je orijentisana pre svega na obrazovane, kreativne, proaktivne žitelje, visoko kvalifikovane specijaliste i samouverene korisnike informacijono-komunikacionih sistema, dok su ostale kategorije građana izvan dometa pametne pažnje. Takvo ignorisanje heterogenosti gradskog stanovništva i prioritet određene vrste građana nad drugima dovodi do pogoršanja socijalne nejednakosti, društvene polarizacije, kao i do diskriminacije i marginalizacije čitavih društvenih slojeva koji ostaju na periferiji procesa tehnološkog razvoja. Odgovarajući na pitanje šta može da ponudi pametni grad manje pametnim i manje kreativnim slojevima stanovništva, Robert Hollands naglašava da se u koncepciji pametnih gradova u velikoj meri zanemaruje potencijal korišćenja veštačke inteligencije kao pomoćnika u društvenoj integraciji, inkluziji, promociji građanskih aktivnosti i kulture. Uporedo s tim, niz istraživača ukazuje na rizik od slabljenja društvenih veza kao jedan od sporednih antropoloških efekata razvoja pametne gradske tehnologije. Neki od njih ukazuju da sveprisutna automatizacija i digitalni život zasnovan na tehnološkim dostignućima, osmišljenim da pruže udobnost i u privatnoj i u javnoj sferi, čini čak i minimalnu socijalizaciju nepotrebnom i tvrde da širenje tehnologije vodi opadanju društvenog života. Dakle, mogućnost obavljanja određenih zadataka na daljinu vodi ka atomizaciji i društvenoj izolaciji gradskih stanovnika. Pored toga, zabrinutost izaziva i činjenica da u osnovi ideje pametnih gradova stoje komercijalni interesi velikih tehnoloških kompanija koje nastoje da stalno uvećavaju svoj profit koristeći termin smart city u marketinške svrhe i razmatrajući pojedinca isključivo u kontekstu ekonomskih i odnosa moći. Koncepcija pametnog grada stvara iluziju neutralnosti, objektivnosti i depolitizovanosti velikih gradskih podataka, ali podaci ne postoje nezavisno od ideja, metoda, tehnologija, ljudi i konteksta koji ih stvaraju, proizvode, obrađuju, analiziraju, čuvaju i upravljaju njima. U tom svetlu se raspolaganje i upravljanje gradskim podacima pojavljuje kao novi oblik kontrole društva, kibernetičke kontrole koja se ostvaruje kroz decentralizovano znanje pomoću komunikacionih mreža. Pametne tehnologije mogu sasvim uspešno da se koriste za cenzuru i manipulativni uticaj usmeren na svest i podsvest pojedinca koji postupa kao po svojoj volji, uveren da je stvarno, subjektivno i svesno opredeljen, a u suštini je vođen i kontrolisan kroz modulacije javnog mnijenja, pažnje, želja, ubeđenja i ponašanja stanovnika grada. Čovjek je u ovom slučaju sveden na jedan od elemenata urbanog sistema, korisnika pametne infrastrukture, koga je moguće usmeravati u okviru raznovrsnih, ali ipak algoritamski zadatih delovanja. Nejasnoća i maglovitost, otvorenost i neuhvatljivost pojma pametni grad neki su od aspekata taktičke privlačnosti koncepcije pametnih gradova u urbanističkom diskursu. Tehnološka interpretacija pametnog grada isključivo kao prostora ispunjenog informacijono-komunikacionim sistemima mora biti dopunjena orijentacijom na čovjeka, njegove egzistencijalne vrijednosti i značenja. Samo u tom slučaju pametno gradsko okruženje ostvaruje ideju grada za ljude, a sam pametni grad postaje po meri čovjeka. Pametne tehnologije imaju višeznačan antropološki utjecaj na gradske stanovnike. One se mogu ispostaviti i kao stimulans za stvaranje novih društvenih veza, i kao mehanizam društvene izolacije, i kao instrument za integraciju različitih slojeva stanovništva u tkivo grada, i kao razlog rasta klasne nejednakosti i društvene diferencijacije. Mogu služiti kao sredstvo za obezbeđivanje komfora, a istovremeno mogu da budu uzrok psiholoških kriza i devijacija. Drugim riječima, moramo da uzmemo u obzir i tamnu i svetlu stranu perspektive uvođenja pametnih sistema u urbanu sredinu. Jedino na taj način dobijamo potpunu sliku onoga što se događa sa savremenim stanovnicima grada. Semiotička analiza pametnog gradskog narativa otkriva njegov inherentni utopizam, antihistoričnost i aksiološku usmjerenost na buduće tehnološko savršenstvo. Uz to, ne isplati se računati na pametne sisteme kao na panakeju za sve gradske probleme. Inače će se koncept Smart City-a ispostaviti kao nešto poput znamenitog Deus ex machina iz antičke tragedije, božanstva koje silazi na scenu u spektakularnoj mašini koja jednim migom rešava sve teškoće. Tehnologijama upravljaju ljudi i upravo njihovo učešće i odgovoran odnos prema gradskom okruženju, briga o sebi unutar grada i o samom gradu kao mestu samorealizacije čine urbani prostor zaista pametnim, odražavajući mudrost mnogih generacija građana.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi završni deo teksta Čovek u pametnom gradu, antropološki efekti i humanitarni rizici, koji je napisala Jelizaveta Spešilova. Ovaj tekst izvorno objavljen 2022. godine u novembarskom broju časopisa Čovek, koji izdaje Institut za filozofiju Ruske akademije nauka u Moskvi, preveli su s ruskog Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će kompozicije Filipa De Montea. Ovaj kompozitor bio je jedan od značajnijih predstavnika poslednje generacije velikih flamanskih kompozitora iz perioda renesanse. Rođen je u Mehelenu, gde je verovatno stekao muzičko obrazovanje kao pevač u katedrali Svetog Rumbolda. Tokom života delovao je u različitim evropskim sredinama, a 1568. godine postao je kapelmajstor na dvoru cara Maksimilijana II. U Beču. Dolaskom na carski dvor započeo najplodniji period njegove kompozitorske karijere, koji se nastavio i nakon preseljenja u carsku rezidenciju u Pragu oko 1580. gde je De Monte tamo proveo posljednju deceniju života. Iako je bio naročito plodan u oblasti svetovne muzike, jedan od najznačajnijih autora italijanskog madrigala, značajno mesto u njegovom opusu imaju i duhovna ostvarenja. Komponovao je oko 40 misa i oko 250 moteta. Većinu njegovih misa pripada tipu mise parodije, odnosno zasnovana je na već postojećim muzičkim predlošcima, pre svega motetima, ali i šansonama i madrigalima, kako njegovim, tako i delima drugih autora. Kao predloške koristio je dela Josquena, Lasa Palestrine i Žaketa iz Mantove. Na početku emisije slušat ćete De Monteovu misu Aspice Domine, zasnovanu na istoimenom motetu Žaketa iz Mantove. Ova dela nalaze se na albumu koji je diskografska kuća Metronom objavila 2001. godine. Izvodi hor Hristove crkve iz Oksforda, kojim diriguje Steven Darlington.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete muziku Michaela Tippetta, Williama Schumana, Arona J. Kernisa i Neda Rorema. Emisiju započinjemo gudačkim kvartetom pod nazivom Nebeska muzika Arona J. Kernisa, američkog kompozitora rođenog 1960. godine, dobitnika Pulitzerove nagrade i autora čije se stvaralaštvo odlikuje izuzetnim eklekticizmom. Slušate izvođenje kvarteta Lark.